0: vedete i.
1: Evo mama obešeni, dia dia dom.
0: Vešela.
2: Spremna.
0: Momče.
2: Spremne.
1: Pošto seko mrtvo mleko,